0: לזייק סמורה השואה.
1: זייק סמן, תראה גם הוא חשוב. בואו ללא מוגיסה לא מוציבה, הוא של לא מורות גם פתל. כחופר אונדלו כאלה כושעיה, אייזק היס, והרי אסטנץ' אקיופט.